بعد قربانما تيبا ميهن نت قربا فيه ادي تيبا ميهن گه بدلگا اهم بيكو افدوا فيه اكمگه مچ کلدون وانت خلوكم گا الله وڈگم بيه.